0: Film Kengur se vraća kući i reditelja i scenariste Miroslava Momčilovića premijerno će biti prikazan u Beogradu 23. septembra. A Leskovački internacionalni festival filmske režije započeo je uručenjem priznanja Zlatna nit za afirmaciju filmske umetnosti regiona i projekcijom filma Jugo Florida. Za naš program govorio je Ognjen Sviličić, selektor glavnog takmičarskog programa LIFE.
1: Ja mislim da je ovogodišnja selekcija, a nadam se da će tako biti i sljedeća, posvećena publici. Mislim, neki selektori stavljaju svoj osobni ukus možda ispred želja publika. Ovaj put sam bio siguran da bi trebalo publici u Leskovcu pružiti filmove nakon kojeg će se osjećati prijatno. I ja mislim da je nekako to način da približimo kinematografije koje nisu posebno popularne, sadržaj koji ne možete vidjeti na Netflixu ili na nekom drugom streameru, publici koja možda prvi put vidi filmove iz neke drugih sredina. Ono što je jako pozitivno ove godine, gotovo su svi autori došli da pričaju sa publikom i ja mislim da na ovaj način ovakav festival ima jedan oblik u kojem se ljudi iz Leskovca mogu osjećati nekako ponosnim da postoji u tom gradu i nimalo zakinuti u odnosu na veće sredine. Znači, ovaj festival sada ima sve ono što ima bilo koji ozbiljan festival u svijetu, u Europi.

0: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Predsjednik Srbije na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini poručio da je vreme za jačanje veza sa zemljama tog dela Evrope. Američki predsjednik Trump postigao dogovor sa Danskom i Grenlandom. Ministarstvo zdravlja i RTS zajedno u promociji nacionalne kampanje za transplantaciju. Davis Cup reprezentacije Srbije i Litvanije ovoga vikenda u Nišu igraju meč svetske grupe 1. Danas promenljivo, lokalno kiša, temperatura od 10 do 32 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. U centru pažnje su bili razgovori o energetici, ekonomiji, infrastrukturi i novim putevima saradnje. Domaćin konferencije ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da Karpatska inicijativa pretvara Karpate u najjaču kariku i vezu za sve susedne regione kroz velike transportne i logističke pravce.
1: U prošlosti su ljudi na Karpate često gledali prvenstveno kao na region turizma, klimatskih pitanja i podrške lokalnim zajednicama. Danas Karpati mogu i treba da postanu jedan od

Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne

0: Vodostáne.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетен гидрографический.
0: Водостание.
3: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 19. septembra 2026. godine. Reka Dunav, Linz 3,45, 345 cm, Kornojburg 2,04, 204, Bratislava 2,87, 287, Komarno 1,17, 117, Estergom 3,6, 36, Budimpešta 5,8, 58. Dunav-Feldvar minus 1,92, minus 192. Baja 1,1, 11. Mohač 2,1, 21. Bezdan minus 1,34, minus 134. Apatin minus 7,1, minus 71. Bogojevo minus 6,7, minus 67. Vukovar minus 5,7, minus 57. Bačka Palanka minus 5,2, minus 52. Novi Sad minus 4,9, minus 49. Zemun 1,76, 176. Pančevo 2,19, 219. Smederevo 4,18, 418. Veliko Gradište 7,27, 727. Turn Severin 6,80, 680. Prahovo minus 1,22, minus 122. Ruščuk minus 1,29, minus 129. Đurđevo minus 1,97, minus 197. Crna Voda minus 2,54, minus 254. Braila minus 2,1, minus 21. Reka Drava, Botovo 1,7, 17. Terezino polje minus 3,34, minus 334. Donji Miholjac minus 5,8, minus 58. Osijek minus 1,39, minus 139. Reka Tisa, Tisabeč, minus 2,57, minus 257. Vašarošnamen, minus 2,21, minus 221. Tokaj, 4,08, 408. Solnok, minus 3,43, minus 343. Segedin, 4,7, 47. Senta, 2,00, 200. Novi Bečej 291, 291, Titel 36, 36. Reka Sava, Zagreb minus 258, minus 258, Gradiška minus 41, minus 41, Slavonski Brod 1,4, 14, Slavonski Šamac minus 2,00, minus 200, Sremska Mitrovica 4,9, 49, Šabac minus 5,6, minus 56, Beograd 1,34, 134. Reka Kupa, Karlovac minus 3,6, minus 36. Reka Una, Novigrad minus 5,2, minus 52. Reka Sana, Prijedor minus 1,5, minus 15. Reka Vrbas, Delibašino selo 6,0, 60. Reka Lim, Prijepolje 1,0, 10. Reka Drina, Foča, minus 1,64, minus 164, Radalj 2,8, 28. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 2,17.

0: uvijek jako pokušam sebe da stavim na njihovo mesto. Dosta pišem o sebi i kako se ja osjećam i šta se meni izdešavalo i kako ja vidim ceo svijet, ali također pišem o drugačijim događajima drugih ljudi. Naprimjer, ljudi koje poznajem, naravno me uvijek inspirišu da napravim nekog karaktera koji ima tako sličnu ličnost kao oni. Dosta pišemo o svijetu i o kako svijet utiče na sve nas i kako drugi ljudi utiču jedni na druge. Ali naravno, meni je bitno da pišem mi o sebi, ali to je više moja reakcija na svijet i moja reakcija na druge ljude. Tako da nekako oba.
1: Da, ja bih rekla isto oba, mada ja definitivno pišem više o sebi. Ima utjecaja kao drugih ljudi i svijet, to svijet mi se jako sviđa i zato što ja to isto radim, mislim da su kao moje najbolje pesme verovatno socijalne i da se bave nekim društvenim ponašanjima, reakcijama, događajima i tako dalje, ali ja dosta pišem o sebi jer mi definitivno neki primarna poenta mog pisanja jeste ta neka terapijska uloga u mom životu, mislim da tako sve kreće, tako da dosta pišem o sebi, o svojim osjećanjima, o tome kako ja vidim svijet, šta ja mislim, šta bih ja promijenila, kako je nešto uticalo na mene i tako dalje. Ali kao ne iz neke sebičnosti, nego bukvalno ono koliko mi je potrebno da ja sama sebe posložim i shvatim, a onda svakako i na reakcije društva, na neke društvene fenomene, na to kako svijet reaguje na nas, o različitostima, o ljudima, o tome koliko je nešto bizarno ili koliko je nešto ekstra. Mislim, ono baš ima svega i svačega, tako da oba definitivno.

Ja sam Milica Ljubisavljević, srpska ultramaratonka i moj trk je trajao i po 6-7 sati, tako da mi potpuno leži i prija maratonska emisija Vrijeme sporta i razonode, koju sa zadovoljstvom slušam kada sam na suvom. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Od svih plamerova na svetu jedino dozvoljavam onom navijačkom da se širi. Ja sam Saša Vukosavljević, vatrogasac i autor knjige o fudbalskom klubu Crvena zvezda na 1300 strana. Svjedočanstvo jednog vremena, baš kao i emisija Vreme sporta i razonode.
1: 15:52, što se tiče onih događaja koji su beležili ovu sedmicu, svakako je jedan od bitnijih onaj da će Beograd biti domaćin finalne utakmice Lige Evrope 2029. godine. Velika stvar, s obzirom da smo posljednji put bili domaćini 73. kada su igrali finale Kupa šampiona Ajax i Juventus, odnosno 76. kada je u završnici prvenstva Evrope bilo četiri reprezentacije. Tada je nastala i čuvena panjenka. Šta o tome misli, o ovom lepom događaju i kako je on sve to doživeo? Medijski mag i veliki stručnjak po tom pitanju i generalni sekretar Sportskog društva Crvena zvezda Zoran Avramović.
2: Poznat je čovjek, Simon Ajnhoff je napisao jednu divnu knjigu o brendiranju država i kaže da reputacija se ne dobija na poklon, nego se reputacija mora stvoriti velikim dijelima, ne zaslužuje se nikakvim praznim pričama. A mislim da ova vijest, kako ste vi lijepo počeli, da je to lijepa vijest, upravo je to veliko djelo. 2029. godine izaće sigurno dvije dobre ekipe. Evropski fudbal kreće naprijed jako brzo. Igraće se dobra, neizvjesna, lijepa utakmica na novom, lijepom 52.000 gledalaca stadionom. I sigurno će to biti podstrek za sve nas da imamo tri godine šta da mislimo, ali jedna je stvar sigurna. Profit od svega toga će dobiti, već je dobio i Beograd i Srbije, jer ulazimo upravo nakon 50 godina posta, možda čak i više, 76. godine smo posljednji put igrali. Ovdje se u Beogradu igralo finale Čehoslovačka i Njemačka i Panenka je postigao gol, taj vrlo zanimljivo izveden penal. Kad neko ukuca, a danas to mladi usko je vidi da je to bilo u Beogradu. Znači imali smo jedan veliki post, preko 50 godina Beograd nije bio domaćin jednog takvog događaja u fudbalu. Bili smo domaćini u košarci, u vaterpolu, u odbojci, u sportovima gdje Srbija jeste ozbiljna. Sad u fudbalu koji je prije svega, budimo realni, fudbal je danas prvo multimilijarderska globalna industrija, a stadioni su i inženjerinsko, i ekonomsko i tehnološko dokaz dostignuća razvoja jednog društva i države. Znači imamo sad priliku da smo, postoji svega 22 države koje su u klubu, ti koji mogu organizovati to. Fudbal se dramatično razvio, kao malo koja industrija se razvio. To što se danas zove infrastruktura, pozicioniranje države i grada kreće od toga da moraš imati infrastrukturu da organizuješ nešto veliko. Posljednjih 50-60 godina, tačno se možda i mogli bi čak da napravimo dublju analizu, tako se i fudbal razvijao. Znači 50 godina kako se prave velike značajne utakmice, uvijek se kretalo od toga da infrastruktura mora biti vrlo značajan temelj toga. Mi 50 godina nismo se ni okrenuli na neki način, prošlo je ovako, mi nismo bili u situaciji čak ne da se kandidujemo. Znači, trebalo imati malo ovo što rekao Ajnhoff i hrabrosti da kreneš ka tome, da imaš želju i ideju da organizuješ nešto tako. Nismo imali, nismo čak ni pokazivali neku veliku spremnost da budemo domaćini organizatori nečeg takvog u fudbalu. Jer fudbal je uz puni respekt prema svim drugim sportovima, zaista ozbiljan respekt prema sportovima, fudbal je na neki način mnogo toga fudbal artikuliše u sebi. Znači, fudbal nije samo 11 igrača, tamo 11 ovam, ono što rekao, igraju fudbal. Ne, uz fudbal se razvila cijela jedna industrija, uz fudbal se najviše dobrih, zanimljivih, velikih poruka može poslati. Danas kad igrate finale, igrate ga u Istanbulu, igrate ga u Budimpešti, u Bilbao, bilo gdje kad igrate, to nije samo priča o toj utakmici koja se igra uveče pred 50-60 hiljada gledalaca. Priprema te utakmice, sve ono što se dešava oko tih utakmica je mnogo, mnogo više. Mi tada, možda ovih 50-60 godina, 53 godine, možda nismo imali dovoljno ni energije, ni hrabrosti, pa čak možda ni znanja, ne samo infrastrukture, da pomislimo da možemo biti domaćin jednog takvog događaja u fudbalu.

novembra. Vraćam se u Carnegie Hall. To će biti moj treći nastup u Carnegie Hallu, ali ove godine, znači, u najvećoj njihovoj dvorani, Stern auditorijumu. I također ću da nastupim sa Muratom Karahanom i sa Orchestra of St. Luke's. Oni su inače glavni orkestar Carnegie Halla.

0: Dobar dan, ja sam Vesna Piperski-Cucić, Hrvački sudija. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
1: 2-0 za Brighton na poluvremenu meča Brighton-Arsenal. Poluvreme i ostalim mečevima, Everton-Ipswich 1-0 i Newcastle Hull 2-0. Kod Nemaca neke promene, Bremen-Augsburg 0-2, Mönchengladbach-Mainz 2-2. Prva Liga Republike Srpske, Zvijezda-Leotar 1-4, konačan rezultat, pobjeda Trebinjaca. Italijanska serija A, završena utakmica Udinese-Kaljari 0-1, još uvijek igraju Bologna i Torino 1-1. Iz pokreta Gorana Vojvodine stiže nam obaveštenje.

punopravne, kulturne i obrazovne zajednice u okviru društava u kojima su živeli. Poštovani slušalci, polako privodimo kraju današnju emisiju u kojoj smo govorili o Trifunu Dimiću, predanom učitelju, istraživaču i borcu za prava i obrazovanje Roma, jer njegova poruka i doprinos ostaju trajni i neizbrisivi. Iako je prerano napustio ovaj svet, njegov rad i dalje živi kroz sve institucije, udžbenike, prevode i programe koje je ostavio. Bio je neko ko je verovao u važnost učenja i posvećenog rada, a njegova priča i danas nas podsjeća da trud i predanost uvek imaju vrednost. Slušajte nas i naredne subote, želimo vam prijatno večer.